med Tore Görans Dem. Med dig känns det rätt, var titeln på den ärliga godlåten Dem. Vi ska ifrån Tore Görans bevega oss lätt och elegant vidare till Skeeter Davis och Madeleine Oh Boy.

Jag lär sen det på sig där med The Single Girl, den ensliga jenta, och det var hur. Och det var inte så grejt och käckt att vara singel, så hur tränger en älskelig man som kan lena sig till, som vill vara glad i henne och som hur själv och kan vara glad i. Fats Domino kommer nu, I want to walk you home.

0: Ja. Då ska vi över till en som heter Del Shen. Han fick en hit i 1962 med en sang som heter The Swiss Mate. Det är lagt i
1: Schweiz.
0: Lagt i Schweiz, ja. Men eller är det sån made, alltså seterjenta? Jag vet inte vad det står för. Men får höra lite på texten. Han blev den blev nummer 2 den i England i 1962. Och ja. Den som har komponerat den, det är han som hade King of the Road.
1: Oh, ja.
0: Ja, Roger Miller som har komponerat den. Så sätter vi igång den också.

Så ska man till Japan. Och då är det orkester som startade upp i 1957. Och de slog sig upp med alla de spilljobbarna de fick i de amerikanska militärlejrarna i Vietnam och Thailand och Filippinerna och Korea efter andra världskrig. Och de är fantastiska att spela och de heter The Blue Comets. Och här ska man få dem i melodin Nobody Loves You When You're Down and Out.